0: で今は多分7時頃彼女さんがお風呂に入ると、その隙に抜け出てくるっていうので、違うな、あんなのんびり出てくるわけないな。
1: あと10分ちょっとか、うん、
0: あの後ろ違うよね、タントじゃないよね、
1: もしかしたらそうかもしれないね、ランプ消せって言おうか、
0: うん、見えないって、あのタントってもライト消してって言って見えなくなっちゃう、

0: あ、なんか走ってますよ。
1: うん、かもしれない。抜け抜け抜
0: け。抜けられない。お客さん、行くよ。小田さんですか。
2: はい、はい、
1: サイダです。
0: 大丈夫ですか。え、荷物これだけですか。
1: もう戻れんからね。
2: はい、
1: よかった、出れて。
0: くそ、しました。大丈夫ですか。来てない、来てない。大丈夫です、大丈夫です。
1: あの、小田さん。
2: はい、
1: あの、私、斉田です。
2: はい。
1: あの、ちょっと彼女さんの、はい、その特徴、今、彼女だけ家にいるの。
2: そうですね、
1: はい。うん、あの、彼女さんの特徴をちょっと、あの、横にいる女性スタッフにちょっと教えてください。はい、あの、今、一人貼らせてるんで。はい、出ていくとは思ってたんですかね。
2: いや、常日頃から監視みたいな感じ。
1: 気になるんですかね。それがもうなんだよ。
2: 最初の頃は、うん、ないんですけど、単なる焼き餅かなぐらいだったんですけど、なんかある時なんかその彼女のなんか親友が自殺してしまって。うん、助けれんかったって言って、ちょっと精神を
1: 病ん
2: じゃってからおかしなって。
1: うん、でよかったね、出れてね。

0: 結局失踪した人っていうのはそこから本当は離れたくないんだけども消えてしまいたい、本当に失踪したくてその場からいなくなりたいと思う人と、まあ人それぞれなんですね。
1: すいません、ちょっと失踪人探してるんですけど、最後にちょっと目撃があったのが西川口なんですよね。でもしかするとと思ってなんか見たことないかなと思って今警察の方にもちょっと置いてきてるんですけど、ないでしょうかね。もしあれば最寄りの警察でも構わないので、こちらの交番にも届けてますから、あれば一つ情報をお願いいたします。すいません、よろしくお願いします。
2: 福祉市中区のサービスです。何かお手伝いなどございますか？
1: すいません、ちょっと行方不明になったものを探してるんですけれども、
2: はい、
1: ちょっと皆さんでチラシ、お店の方にチラシ貼ってほしいってわけじゃなくてですね、スタッフの皆さんで見ていただけないかなと思いまして、ちょっとお持ちしたんですよ。
2: こちらはですね、申し訳ございません、受付の方ですね、カウンターのない店舗になっておりますので、直接お客様とはそんなに顔合わせない店舗になっております。
1: なるほど。
2: そうですね、なのでちょっと技術もわからないかなというところですね、
1: はい、ああ、全部自動ですもんね。
2: そうですね、全部セルフです。申し訳ございません、はい、
1: どうもすいません、
2: はい、失礼いたします、
1: はい、失礼いたします。今回の失踪人は、26歳の青年なんですけれども、社宅に住んでたんですけれどもね、そこから失踪して行方不明になりました。何かいろいろ失敗とか家庭環境であったり仕事であったり学校であったりっていう失敗した時に恥じて生きるより死ぬっていうような、そういう文化って日本人って多いのかなっていう部分はあるんですけれども、自分のことを誰も知らないところで一からやり直したいって思う人たちもやっぱりいると思うんですよ。
3: 6月18日お昼頃、愛知県刈谷市の会社の寮から26歳男性が突如としていなくなり行方不明になりました。
4: その日の3時15分ですね、私が仕事に行く本当に直前に、電話が鳴って、で誰だろうと思って出たら、その息子のその名古屋に行った先の会社の方から、和樹くんがいなくなりました、で寮から突然いなくなってしまったんですけど何か知りませんかっていうことで言われて、でもびっくりして、でいや何も聞いてないんですけどって。でもその日は驚いたけど帰ってくると思ったんですね。金融にあたっても携帯会社に行ってもどこに行っても全部個人情報保護のためっていうところで何にもできないんです。法律なのかもしれないけれども、でも犯罪者もストーカーもこうやって我が子を探しに行くことができない親もみんな同じにその保護って何なのって見つけ出してあげたい。今なら間に合うかもしれない、今日なら間に合うかもしれない、でもそれができない、何も追うことができない、何も確認させてももらえない、本人じゃなきゃ本人確認がなければ確認できません、それは教えできません、なぜなら個人情報保護のため、どこに行っても言われるんです。警察に行ってもそうです、ご本人と連絡がつかない限りは。本人と連絡がつかないから困ってるって

0: か自分がこういうことになるとか、
1: うん、まあ皆さんそれはおっしゃいます、どんな方もね。
0: なんか真面目に生きてきたのに
1: でやっぱ本当にまあその地域の集団でやられたっていうケースも前に扱ったケースがあるんですけど、あの、まあ、迎えに行ったんですよね、うん、
0: 本当にどこに敵がいるかですね、
1: うんうん、それを本当にああもうこれもう絶対ここしかもバレようがないっていう、でちょっと繁華街がいいとかそうじゃない方がいいとかもあると思うので、
0: そういうあのクレジットカード、うん、それもよくあるのここのテレビなんですけど、うんうん、そこから場所が分かっちゃうじゃないですかカード使うとあの
1: でもそれは基本的にも身内しか基本的にはもうできないので、
0: さっき言ったように県民共和者で私の青年
1: 部分、うんうん、
0: そういうのってみんなどうしてるんですか。
1: あの住所貸しした人に関してそこの住所で契約してます。あ、基本的に離れたところで住所貸しをするので、あの近かったら意味ないんでね、太りすぎ、あの日にちが TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰にも知られないように、あと家の斡旋、就職先の斡旋、警察への二所の同行、あと、まあ、法律家の手配だとかもろもろいろんなことをやってます。この時間でも人通りがなし、まあ、トラックも横付け可能、あの要はトラック止めれるかどうかっていう

人ではやっぱりどうしていいかわからなかったんで、いろんなネットで調べてね、そういう手伝いしてくれる業者さんに電話入れて、今こういう状況でっていうことを相談すると、とりあえずその場を離れようかっていうことで離れましたよね。

0: もともと僕がやっとった会社もずっと父から引き継いだ会社で、おじいさんの代からやってた会社だったんで、地元では名の通った会社ですし、会社がうまく回らなくなってきて、多方面からいろんな借金をして杉本家という看板に泥を塗ったっていう気持ちがありましたね。一族の恥やっていう風な感じは僕は思ってしまったんですよね。
1: あ、これはやばいなとってなって、もう5億以上の借り入れする時にはもう自分無でしたね。怖いとかやばいとかってなくて、その時は自殺はやっぱり一番最初に考えましたよね、うん、だからその時はもう生命保険も入ってたんで、だからちょっとでも足しになるんであれば、家族のためと、あと会社も、お金が下りるようになっとったんで、自殺は考えたんですけど、その勇気はなかったですね。そのふとした時にその家族のその和気あいあいとした明るい雰囲気とか、友達とワイワイしながらご飯食べたとかっていう、その思い出が走馬灯のように出てくるんですよね。その時が一番今はしんどいかなっていうところですよね。
0: 逃げるってなった時に従業員、家族、置き手紙をして帰ってきたんですよね。勝手なことをしてごめんなさいっていうことと、そうしなきゃならないとは思ってるんで、少し時間を貸してくださいと、お金は必ず絶対返しますと。その日の朝スーツを着て、いつもと同じ出張行く感じで、その時一番下の子供がまだ幼稚園も行ってなかったんで、いつ帰ってくるのって聞いてきたんですよね。僕はその3日後に帰ってくるよって言ったんですよ。僕はもう心の中では嘘ついてごめんなっていう思いでバイバイしましたよね、うん、
2: すみません、こちらすみません。なんとかこう探したいって思っても何の手立ても打てない。結局はどこに行っても何を言っても、いや個人情報があって、なんだろう、食材じゃないけどちゃんと探してるんだよっていう、だそれだけでもあの子に伝えられたらいいかなって。本当にね、帰ってこなくてもいいんです。もうね、帰ってきたくなければ帰ってこなくても、いろいろ考慮死亡人だったりとかいろいろチェックしたりしてたんですけど、でも、まあ、双子もいますし、まあ、これじゃいけないなと思って、うん、でやめたんですけど、でも一番そうですね、頭にあるのはかなって。
3: それ辛いよね、考慮死亡人のなんとか探してみてるのもね、
2: はいはい、本当に生きてるっていう確証が持てれば、うん、
3: 先ほど離婚って言ってたけども、
2: ね、
3: 今じゃあご主人はいないんですね、
2: はい、そうですね、あの子がそうですね1歳ぐらいの時に離婚してますので、で、まあ、何度かその養育費やら何やらっていうのもあったので連絡を取ったりはしていたんですけど、はい、まあ、養育費はもちろん全く支払われずで、っていうのが最後ですかね。
3: やっぱり例えば自分の子をどういうふうに育ってきたかというよりも、やっぱり会ったことないし話したこともないからっていうので、
2: はい
3: はい、お父さんに探しに行ったりとか、
2: うん、そうですよね。
4: 現段階ではご主人は完全に中島に軍配だな。
5: あ、どうしたよ。あ、 とてもお腹が空いた。とてもお腹が空いた。
2: でしょうね。大きいの取ってくんない？
5: ピーナッツ？
2: ああ
5: 。ピーナッツ？
2: 大きいの。なんでピーナッツ？うちどこにピーナッツがあんだよ。
5: 何言ってんの？
2: と漬けは自分で取って。
5: うん。
2: うん、食べな。
5: 世間に出始めて自分たちは割と過保護に育てられたことを知った。小中学校ぐらいまでは全然自覚なかった、
2: うん、
5: 割とあの普通に生きてると思ってたんだけど、
2: うん、普通に生きてると
5: 思ったより、ね、思ったよりも過保護に育てられてた、
2: うん、そんなに区別したつもりはないけど、うん、割とだから和樹に対しても過保護だったっちゃ過保護だったもんね、ちっちゃい時は。
5: あんなクソ野郎と一緒になったのあれに。
2: うん、うん、
5: 本当に
2: 見る目がなくてすいませんでした。なんかこの間話してからさ、ずっとやってなかったのにさ、
5: うん、
2: LINE とかちょっと LINE 電話とかしちゃって
5: 和樹に。
2: うん、分かってんだけど繋がらない、う
5: ん、いや私もでも最初の頃やってたよ結構。
2: うん、
5: メール送ったりとか。
2: うんね、
5: 絶対見ないって分かってるけど、
2: うん、
5: 私もやってたの。
2: なんか LINE 送ったり、うん、LINE は時々誕生日の時とかに誕生日おめでとうとか、
5: うん、
2: 送ったりもしてる。
5: 私もやって
2: たの、うん、ただなんかちょっと虚しくて、
5: まあそうね、
2: ちょっとやらなくなったけど最近は。

0: 今はビジネスホテルやネットカフェ、車中泊をしながら借金問題がきれいに片付いてないんで、借金取りから見つかる恐れがあるんで転々としてるっていう理由がありますよね。こっちに出てきて一人でどうしていいかわからない、家族のこと、特に子供を思った時に一回携帯の電源入れたんですよね。その喫茶店で携帯見ながらコーヒーかなんか飲んでた時に、向こうからすごい勢いでバタバタバタっていう音が、だんだん足音が近づいてくるのが分かったんですよ。パッと顔を見たら見た顔があるんですよね。兄貴がいたんで一言、やっと見つけたって言ったんですよね。当時兄貴が裏のルートでなんですよね、携帯の電波から居場所を探してもらうっていうことで、5分もしないうちに嫁さんも来て、泣きながら来てたっていうことで、恥ずかしいというか嫌な思いはしましたね。家族に居場所がバレて、初めて自分の子供たちと会うってなった時は、僕はまず長男からパパはなんでそんなことしたんとか問い詰められると思ったんですよね。僕もその自己破産っていうねことがあるんで、お金をいろんな人に借りて返したいと思ってるって言ったら、そういう考えてるパパはかっこいいって言ってくれたんですよね。だから一番電話してくるのが多いっていうのは真ん中の娘ですよね。まあ普通に声が聞きたいから電話したとかで、その中で一番嬉しかったっていうのが、パパのところで一緒に住みたいって言ってくれたんですよね。子供たちにとって申し訳ないことはしてると思うんですけど、まあ、その言葉を聞いた時に何か救われた感じにはなりましたね。普通に正社員として雇ってもらえるところがないっていうことですよね。斉田さんに何か仕事ないですかという話を会うたびにしてたんで、夜逃げの仕事を手伝ってみるかっていうのを言ってもらって行きましたよね。
1: Asia first. 57 years since Apollo 11, the mission that saw Neil Armstrong take humanity's first steps on the moon. Now the race to the lunar surface is on once again with a whole new generation of players.
2: The craving is back. The ultimate cheese pool is back with the return of Pizza Hut's Cheesy 7 Pizza. Now with 5 great flavors, including Hawaiian, Truffle Shroom and Chicken Bacon, and Cheesy Spinach for the ultimate cheesy indulgence. From just $13.95 for a limited time only. Order now.

0: どんないくつになった？
1: 上が高1ですよね。
0: 大きいだけ。
1: でかいです。もう僕小学中学入った時にも抜かされてましたからね。
0: 3人2人
1: 3人です、はい、一番下がまだ小2ぐらいです。もしかしたらひこに走ったかなとかそれは多分ないと思いますけど、
0: うん、大丈夫だよ、はい、じゃあ一番下もそんな成長過程そうじゃ見てないのか。
1: はい、
0: でも分かってるんですね、お父さん。
1: はい、分かってる、うん、
0: まあ大変だよね子供。
1: で僕はその親父のあれを見とったんですけど、うん、それがいいなとは思ってなかったんで、はい、
0: なるほど、
1: 真似はしなかったんですよね。
0: あ、そうかそうかそうか、はい、そうか。でもお母さんおかしいやなみたいな感じだ、
1: はい、ありましたありました。
0: お母さん泣いてるのとか？
1: 泣いてるはなかったですね。
0: 強いんだ。
1: なんか僕が浪人する時に、学校に来たんですよ。家出たわ言って、
0: うん、
1: あ、そうなぁ言って、
0: うん、
1: で妹がって、妹がまだ高校生やったんですよ、うん、ちょっとそれが心配やなぁ言って、
0: うん、で出てきちゃったの？
1: はい、出てきましたね。
0: これ言ってもなんかこう静かに食べなきゃダメとか会話もダメとか、家族の食って一番楽しいはずなんで。
1: そうですね、
0: うん、最初家族持った時に嬉しかったか？
1: あ、めっちゃ嬉しかったですよね。なんか今あるちっちゃな夢として、子供たちが大学進学する時にこっち出てきてまた一緒にね進めたらいいかな。多分そうすると嫁さんの方も安心すると思うんですよね。
0: だよね、
1: はい、一人暮らしさせるように。

0: 一日何もしないとかないんですか？何にもしない日。
1: あ、僕ですか？
2: うん、
1: あ、ないですね。仕事してないと
0: 落ち着かね。うん、そりゃそっか。
1: 斉田さんはどうですか？
0: まあ、そうだ、何もしない日はもうないね。26でもいろいろ独立したんだけども、その日から多分怪我して入院してた時、まあ、入院っていうか病院入った時、日と頭の手術受けたんだけど、その時に気失ってた1日半ぐらい以外は仕事してる。完全休みってないな。
1: 家族とか旦那さんとかなんて言ってるんですか？
0: 別に何も、ただ何かあった時にはもう離婚だよっていう。あ、そうでいいか。
3: まもなく左方向飯田橋出口です。
0: まあ離婚っていうか、もう俺も仕事辞めなきゃいけなくなるけどって。あ、そうなのって言って、だから離婚届をどこかどこと書いて出しなっていう感じがな。離婚届書いてあるから出していいよみたいな。まあ私はね、
1: 何かあったでしょ。
0: まあ別に私は一人でも生きていける。これだな、多分な、ここだな。この先にちょっと駐車場で止めて、これだ。で、わかる、一応なんかナビをあのホテルに回してあるけど、はい、あの逆、篠原口、
2: はい、篠原口に
0: 一応篠
2: 奥
0: とか、大丈夫
2: です。
0: もちろん、
4: この、
0: あの、
4: 老人ホームにもいるんです、
0: 敵が。まあ、いろいろちょっと考えているんですけど、ちょっと相対人数が多すぎるので、ちょっとこちらもね、これだっていうのが分かればですけど、全く分からない状態なので、ちょっとやれることをやってる。で、あの運転手が杉本と言います。
4: はい、
0: で、元依頼者でもあるので、
4: 分かりました。
0: ちょっとこれから結構私ビシバシ言うと思うので、あの、こっちの世界に戻ってきてください。今誰がいても、
4: はい、
0: いいですね、
4: はい、
0: 大丈夫だから、
4: ありがとうございます。
0: 私いるから、大丈夫。

まあ、それまでにちょっといろいろあったんですけど、それで嫌がらせを受けるから子供たちがいるから、でもそこからも自分でも多分控え妄想みたいなちょっとひどくなっちゃったのかもしれない。

0: families staying strong during tough times. Family Ties with Susan Ng.
1: But it's a lot more about understanding her perspective as well.
2: Yeah, and that's important.
1: Yeah, looking for who will understand my perspective. Through this, we actually do understand each other a lot better.
3: Talk to a trusted adult, and then the kids will tell me, yeah, I tell my parents, but they don't believe me.
0: Family Ties, Saturdays at 11 a.m. and 10 p.m. on CNA 938.
4: やられてるんで、そう。やられてますから。分かってる。辛いんでしょ。そう、そうなんですよ。もうなんか人生どうでもよくなってきました。そんなに昔から分かってることない。そうですね。なんでそうやってすぐいじめんの、ヒロも。被害妄想です。<笑><笑>僕もともとはその依頼者側というか、でそれでやっぱりお世話になったんで、僕もやっぱり他の困った人とかの手助けをしたいっていう感じで今一緒に、働かさせてもらってるって感じです。はい。男のくせに女の人から暴力受けておかしいだろうみたいなことを言われるんですけど、やっぱり僕はその、まあ女性からまあ暴力とかもモラハラみたいな受けてたんですけど、やっぱり僕からも暴力っていうのはありえなかったんで、まあ言われるがまされるがまみたいな感じで、 過ごしてたんですけど、たまたまその時に知り合った女性、今の奥さんなんですけど、その奥さんと意気投合して、今に至るんですけども、その時の奥さんもやっぱり旦那さんから DV を受けてて、お互いが同じような状況だったので、ネットとかで検索して代表のところの TSC に行き当たったみたいな感じですかね。

自分の父親、まあ、会ったことない人であれば会いたいと思うのが真理だと思うんですよ。まあ、そう考えるとお父さんに会いに行く可能性っていうのは少なからず考えられるわけですよね。ただしそのお父さんの連絡先っていうのが今はもう全くわからないらしいんです。まあ、淡路島っていうところにあるんですけれども、その実家のあった場所に行けば、まあ、お父さんにつながる手がかりであったり聞きに行きたいなと思ってます。

0: 別な住民の方から北の方に家建てたっていうのは聞いて、さっきの方からは南淡路の町の近くって聞いたんですよね。でどっちもあっちいうとこにあるんですけど、そこの近くなんですね。
1: My mom has dementia. If I turn around and my mom wasn't there, I would probably panic. Every month in Singapore, two people with dementia go missing. So I'm heading to Japan.
2: GPS の貸し出しをしてたりとか、と今は見守りのシールっていうのがあって。
1: How can we keep our loved ones safe without locking them away? A two-part special. Talking Point, Sunday on CNA.
3: East Asia, a region steeped in history, now

0: Helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: Begin your Alita adventure with CinemaRoll. Choose your limited edition Cinema Roll collectible from just $18 and unlock your first drop worth up to $128. Every tap with a minimum spend of $1 earns you a sure win spin. Plus, score weekly prizes like iPhones, MacBooks, automatic Mahjong table sets, and limited edition metal cards. Apply now at AlitaAdventure.com and join the fun!
3: The world has entered a new energy race, and nations are scrambling to secure the fuel to power it.
4: Uranium is really the crux of nuclear energy.
5: Global demand for uranium is expected to double between now and 2040.
3: As the race for uranium accelerates, countries are seeking new alternatives.
6: The thorium project in China is the very first thorium reactor to enter the experimental stage.
3: Meanwhile, a pursuit to unlock energy from the same reaction that powers the sun. Nuclear fusion.
7: Did I just see a fusion reaction take place?
3: And what if nuclear's next fuel source is not even on Earth?
8: The amount of helium-3 in the moon is massive. We are looking at millions of tons.
9: It's the ultimate unlimited fuel for clean energy.
3: The nuclear option, Monday and Tuesday on CNA.
10: Singapore, you've heard of it, but do you know it? Next on Singapore Hour.
11: It's a buzzing neighborhood that never sleeps. Find out why.
12: You smell it before you see it. It's the durian.
11: Experience the great analog revival with a collector who has over 6,000 records.
13: All these records cannot be found on Spotify.
11: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
14: すいません、こちらの工藤と言いますけども、あの、小野さんの方、あ、よかった。あの、ちょっとよろしいですか。ですね、こちら、あの、小野さん、勤務先の寮から失踪して行方不明になったんですよ。
15: 私は全然会ったこともないよ、この子
14: に。そうですよね。
15: お父さん、見て。
14: すいません、すいません。
15: ユージのな、この子失踪で、ユージのカズキ君、カズキと
14: 多分 顔は今どんな顔してるのか分かんないでしょうけどね。
15: うちの子供にうちの長男似てる。
14: あ、そうなんですか。あ、本当
16: 会ったこともないですし、
14: そうですよね。今じゃあユージさんって何県に
15: 住んでる。
14: あ、愛知県にいるんだ、
15: はい、
14: 愛知県、
15: はい、
14: 愛知県、
15: はい、
14: あの行方不明になったの愛知県なんですよ。でね、刈谷警察署に届けてるんです。
15: あの辺よ。
14: え、
15: 行ったことがあるん違う。
14: はあ、
16: おそらくほら、ユージが言わんかって会うてないかもしれんな。
14: あの地域だけ愛知県にいるって。それも刈谷の方にいるから。だから本人いなくなったの刈谷でしょ。それを考えたら会いに行ってても不思議じゃないよねって話にはなったんですよ、やっぱり。うん、ということです。
17: うん、やつもらえるね。はい、売り子よくできたね。よしよしよし、はよし、はい。まあ、もしかしたらそのあの子がどこかで会っていたのか、もう心配というよりは何だろう、もういないことが当たり前になっていて、うん、当たり前だけどやっぱり寂しいですよね。うん、ここまでやっぱり年月がね経ってくると、もう自分で帰ってくるってことはないのかなと思ったり。 まあ何とも言えないですよね、もうね。何を考えてるのかわからないので、想像で何を言っても想像でしかないし、こうだったんじゃないかな、だったんじゃないかなっていう。で、何ができたかって、きっと、あの段階ではもう何もできなかったと思うので、あの子も大人だし、だからどんな道を選んだとしてもあの子の人生なので、受け入れるしかないですよね、親としてはね。
18: もうすぐどういうとかな、もうすぐその会社がうまいこといくから、もうすぐ、今よりももっと会えるしっていう風な話はしますよね。だからいつもあといつ会えるとかは聞いてくるんで、もうちょっとしたら好きな時に会えるようになるでっていう風な感じで話はするので、ね。

もしもし、よしゅん、お父さんやで。びっくりしたやろ。今何サッカー練習中？うん、あ、休憩中か。そしたら5分ぐらい喋れる？あ、うんうん、わかったわかった。どう最近サッカー頑張ってるの？うんうん、今はどこポジション？うん、どう、まだ身長伸びた？186。はあ、どんどん大きなっとるな。もしかしてタバコは吸っとらんやろな。うん、最近ミウからあんまりかかってこへんねんけど。うん、あー、そうかそうか、わかった。うん、お父さんの方も着実にちょっとずつは前進していっとるから。うんうん、お父さんも頑張るし、うん、よしも頑張って、またかけるわ。今まではそんなことはなかったんですけど、今日は特に、うん、あれか知らないですけど、自分でもこれ喋ってる時に、あ、表情が和らいどのなっていうのが、なんか自分でもなんか感じましたよね今日。今まではそんな思ったことはなかったんですけど、今日は特にそう思いましたね。

もうダメですよね。お互いにダメだと思いますね。お湯ぶっかけられたりいろいろありますよ。まあ、気に入らないとそんなもんなんでしょうね。だそれが虐待だってなるのか、しつけだってなるのか、今更こうあったところで、例えばもう彼女がこう綺麗事で終わってあの世に行くっていうのは私は許せないのでって思ってしまったので、骨になったら会おうかなっていう、まあ、その時に自分がどう思うかっていうのはすごく興味がありますね。後悔するのかもしれないし、まあ、しないのかもしれないし、まあ、死に顔を見るか見ないか、見ないかなっていうところですかね。最終的に何だろう、まあ逃げるっていうよりも多分もう抱えきれなくなってくることが出てくるんじゃないかなっていう覚悟は常にあって、まあ最終的にまたちょっと蒸発してまたやり直すしかないのかなとか、意外となんかずうずうしくね、まだまだいそうですけど、なんか質問ありますか？もう何でも今心が今開いてるから答えちゃう。好きだー。